0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төвх нийгмийн бодит чуралгыг Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмөд үрд бидний сонирын сонирхолыг

Hindistan sakchitta ata amnat karlasim mangal khalne sanam mudane nabthur lakin chakballa en chakin sanam mudant kaltu sine jaqtal gurin khinal hamaral tin tapcha bochang urska khamin zuilin daldga mi chang bai chaj alan tumne am khurgal khamar tuvsni khamgal chayga songar murnas ostasin engineering-in tailwurlagchin uraldaan edis tuvshigchide tuske sidibta botte bolovsrlin ajildag urnuussan Манайсена дондын үндэстэн нэгэрийн хүнмэд татан сэтгэл нэгтэн дондын зүүди хамтар таргал сүүлийгэх нийтийн асрамжийн уран сайхны тоглолт өрхөлсөн зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Адаа энэ чагийн нэвтүрлэгийн нарин уулгийн сонирхно. Манай хорооны сурвал жилэгчээ юшүй лангийн мөдөөснаар. Сэнэ жахталгүүрийн хэнэл тамаралтын тавчаа. Бучан урсгаа хэмийн зүйлийн далдаг мий чанг байчааж, олон төмнээ өм хөргөлөх амар төвсний хамгаалж байна. Өмийн зүйлийн хуулаас зөрчингүйлгэх ажилдагдээ чанг чухал түгжээ. Өмийн зүйлийн амар төвшний төгшүүрийн далдаг ами бүтөмжтэй сэргэлэн арилгаж. Хараа орны арад олны өм хөргөлөх амар төвшний үнэн хүү батлахын тулд өмнөхөн. Сэнэ жагталгүүрийн хэнэл тамаралтын тавчоо. Бүх шинэ хөвчөнд өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн талбарын бучан урсгах өмийн зүйлийн тусгай чагчлын засах ажилдагийг жохон байгуулан өрнүүлв. Тус удааны тусгай чагчлын засалтд Харатарны өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн гол цогцгийг бүхний хамрхи бийлүүлв. Хоол хөргөжүүлэх ажилтан бусаж ирсэн өмийн зүйлийн ДБМ төгшүүрийн чагийг чанга анхаарч, эрэлтэн тодорхойгүй бодол баглаган өвдөрсөн хугацаа хүрчээ чанар хувирсан зэрэг асуудлын өмийн зүйлийг голдлогтэй жагсаан байж хажи. Өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн яс чанарын хамааралтын журмжилтэй чанга харгуулж, ажил эрхэл өгсөдийн ажлын байрдаан үрэг тушаалан гүйцэтгэж байгаа байдлыг ханам байж хажи. Өмийн зүйл худалдан авах, хөмрөгд оруулж шалган авах, хадгалж арчлан хамгаалах, бүрлүүл гаргах бүх хөлхөний цоврлыг бүгдлэр өмхлэн тэгэлж, ажигналт хамааралтын буурыг огцоогоог өнөөдлж, ирсэн жаман тодорхой үгүй хертэнцсэнгүй өмийн зүйлийн жагталгүрт орж ирхийн эх үүслээс нь тасалсан байна. Чагчлын засаг явцдаа хуул хөрөгжүүлэх ажилтад хатуу чанартай хяналт хамааралт хийгээд найрлаг онцтойгоор жолоот хий харилцан уйлдуулхий баримтлжээ. Тухайн талбарын байцаалтад илэрсэн жирэмжилгүй өдөгнөлтийн ажилдагд чиглүүлэн тухайн талбарт энэ чиглэлэн сайжруулах санал буулгаж өдөгнөлтийн голцогчийг зарлагдж байгаад хугацаа тогтоон чиглэлэн сайжруулжээ. Өмийн дэлгүүрийн өдөгнөгчд бүгд найрамдаг дундад ард улсын өмийн зүйлийн хамааралтын хууль зэрэг хууль цааш хууль тогтоолыг ухаалаг тайлбарлаж өдөгнөх нөхцөлийг шамдуулж байгаад өмийн зүйлийн аюулгүйгийн голцогчийн хариуцлагыг чанга ботэжүүлж худалдан авах ба борлуулах өгтанс хөмрөгд оруулж шалган авах хоёрын хугацааны өмийн зүйлийн хамааран өжимтөх зэрэг дотоодын хамааралтын дүрмийн жирэмжүүлэн төгөлдөржүүлсэн байна. Сэнэ жагталгүрийн хэнэлт хамааралтын тавчоо Өмийн зүйлийн амар төвшний хяналт хамааралтын өндөр даралтад байдлыг үргэлжлэн баталжээ. Бучаан урсгасан өмийн зүйлийн шалган байцаахи өдөр тутмын байнгжуулсан ханам байцаалтад оруулна. Урт хугацааны бүтөмжтэй хяналт хамааралтын тогтцоо бүрийн шүүлжээ. Чанг журамжуун төвгөлж боловснор хуул хөргөжүүлэхээр өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн жагталгүүрийн өмг тэглэмийн үргэлжлэн төвшүүлж хараа орны олон төмнөө өм хөргөлөх амар төвшний хороосохмийн бат сахих болно. Манай хорооны сурвал жилэгчээ хүүшөлийнэ мэдэлснээр. Сонгар мөрнөөс устасан инженерийн тайлбарлагчийн уралдааны дэс төвшигчдээ тусгай сэдвтэй боттой боловсрлын ажилдаг урнуулсан байна. Сонгар мөрнөөс устасан инженерийн тайлбарлагчийн шилэн сонгох уралдаанд оролцох уралдаачдын тусгай мөрөгжлийн тайлбарын хэр төвшнийг улам нагаалхам дэвшлүүлжээ. Мөрлөгийн нөөцийг байлгажуулна. Бодод байлдааны чадварын баттгахын тулд өмнөхөн. Сонгар мөрнөөс устасан өвшигчээ цагаан нуурын амаахын боловсны байгууллалтын үйлдэлгийн жансаргалтын сууранд хүрчээ төвлөрүүлэн тойрон үжиж суралцах ба бодит тайлбарын тусгай сэдвтэй боттой боловсрлын ажилдаг өрнүүлв. Хөдөлгөөний дунд суурин газрын тусгай мөрөгжлийн тайлбар

0: дуурлагчийн үзүүлэгийн тойргийн дэлгэн үзүүлэх уулгатай уйлдуулан уралдаанд оролцсон тамарчдад сонгар мөрнөөс ус тассан инженерийн бүтээн байгуулалтын анхны байдал томчлийн өнгөрөлт хийгээд цаг үеийн өнөртгийг танилцуулж цагаан нуурын амаахын хамгаалалт ерөнхийлсэн засалт бохирдолгүй хөгжилтийн амтлаг үйлдэлг ба олиг байлаг өргөтгөлийн системтэй нарин ярвэ. Үүний хамтаа хичээллэг багш өвхөлний айжим ёстолийн байдал хайр сэтгэлгийн илтгэх зэрэг гол мөрөгшлийн тойронд тусгай мөрөгжлийн жолоодлог өрнүүлж бодод үзмжийн тайлмжийн туршилгийн хуваалцсан ярьж уралдаачдыг хавсарн тайлбарлах логон тодорхой тайлбарлах ур мөрөгжлийн боловсронгүй болгож тайлмжийн суурийг баттгаасан байна. Тойрон үжил суралж өг тусгай мөрөгжлийн хичээлийг сонссны дараа уралдаанд оролцож өгчээ. Суурин газрын бодод үзмжийн талбар төшиглэн тус буйна сонгар мөрнөөс ус тассан инженер нь амаахын засалтын тухай ойлголтыг ан уйлдуулжээ. Тухайн талбарын дуурамал тайлмжид эс дараалан өрнүүлв. Оноорон оюун санаа бэлхэм өвжүү талуугаар дэлгэн үжүүлж сурсан мэдлэгээ нь өхөлний илтгэл өөсөлчүүлж тус буйн тайлбарлалын хөв боловсрал ба оюун санааны дүрс байдлаа гүйжид илрүүлв. Тус удааны тойрон үжил суралч өг тусгай мөрөгжлийн хичээл орох бодит байдлын сорилтын дадлаг боловсролоор дамжуулан уралдаанд оролцох хүмүүсийн тайлбарлалтын дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж бодит үзмжийн тайлмжийн бор материалыг баялагжуулна тамирчдын тухайн талбарт илтгэх ба тухайн талбарт аргачих ерөнхийлсэн чадварыг бүгдээр дэвшүүлв. Дараачийн алхам дэ бүх өдөс төвшүүлсэн тамирчдээ тус удааны боттой боловсролын өргөтгөлийг үйлчлэж шингэн авчээ. Тусгай мөрөгжлийн жолоодох саналтын уйлдуулан тайлбарлах тусгай мөрөгжлийн чанар ба нөлөөлөх хүчний үргэлжлэн дэвшүүлж дараачийн уралдаан дунд шин цаг үеийн сонгар мөрнөөс ус тассан томчлийн үлгэрийн сайтур ярьжээ. Цагаан нуурын амаахын хөгжилтийн үлгэрийн сайтур уламжилж тухайн газрын залуу тайлбарлагчийн сайн сайхан цог жавхаа ба хариуцлага үүрэглэлийг гүйцэд илрүүлэхээр чармайх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лихэ Жанг Юминий мэдээлснээр манай сэнэ дундуудын үндэстэн нэг гэрийн хүнмэт дотн сэтгэл нэгтэн дундуудын зүүдийн хамтар тэргэс үүлэгэх нийтийн асрамжийн уран сайхны тоглолт эрхэлсэн байна. Өмнөхөн дундуудын үндэстэн нэг гэрийн хүнмэт дотн сэтгэл нэгтэн дундуудын зүүдийн хамтар тэргэс үүлэгэх нийгэм тойргийн ховсгал дүүгийн үзүүлэлгийн ажилдаг сэнэ үндэстний бэйн тамрын талбайд явагдав байна. Бүх сэнэ өл нийгэм тойргоос ирсэн утаг урлагт багтын хүмүүс нэг танхам цугларж дуу бүжгээр хайр сэтгэлгээ дамжуулж урлагаар хүчнэн төвлөрүүлнэ нам болон улсаан гүн сэтгэлгээр махтан дуулж үндэстний бүлхэмдэл сэтгэл нэгтэн өрөл хөглөн урагшлах цаг үеийн гол хугаисийн хангийн нүдв бай. Тоглолт Монгол айл нийгэм тойргийн ховсгал бүжиг шүрийн махтал донд хөшгөн сөхөв. Тоглолт баялаг сайхан байж бүжигөө гочлол дуу найрал дуу морин хүрийн найрал хөгжим ховсгалд үзэгдэлж үжиг гар хөлний бүжиг зэрэг олон өшид урлагийн хөлөр байдал дэс дараалан илэрчээ. Манай сэнэ өлүн дүстний олон түмнээ чог бадрангүй оюун санааны амьдралын байдлыг илрүүлвэ. Хүндэс сонсогчдоо Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өнтөрөөд өндөрлөх боллоо. Хойчин юн найруулж сарнаа нөхтрүүлж жан хөлийн сингэн үйлдэв. Удаан авсансан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анар чичг өргөдөг юм. Анар чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны хормонд нарын хаар дэлгэрдэг юм.
2: Нарын хаар нарайн тагаж хөшөөдөг үү?
3: Нийгэм зүрмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгжүүлж, дондгийн үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг улам батдахай.
4: Бэжин 11:30.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араачо долгон төв нийгмийн бодит чуралд Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд битнэ сонирын сонирхолтой

Ада өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирм мөдөний нэвтрүүлэг энэ цаг боллоо. Хүнд сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэгт голдуу. Цагаан нуурын зуны амралтын хугацааны зөвлөлдөлн соргог жагсны дайлалгаар арсаан нуурын ажах үеийг сэргэсэн. Шинэ шууд хараа байгууллагын ажлын хороо намын дүрмийн сурвалжлагчжээ намын явдлын ажлын тухайлсан ажлын боловсрал эрхэлсэн. Сонгийн хатын өмгтээчүүдийн графикийн үйлчилгээний нэг чухал манифест эхэлсэн зэрэг мэдээ нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мэдээ. Цагаан нуурын зуны амралтын хугацааны зөвлөлт болон соргог жагсны дайлалгаар арсаан нуурын ажиллах үеийг сэргэсэн байна. 2020 оны зуны амралтын хэнэр эхлэхэд дагалт нь цагаан нуурч энэ зуны анхны зөвлөлтлийн оргилон огт авчирв. Үзмжийн оронд бүх улсын алгаажраас ирсэн жугаач хэсгүүдэд тасралтгүй чавурж байлаа. Одоохонд цагаан нуурын өвлийн агналаар алдаршилснаар барахгүй дөрвөн улирлын зөвлөлтлийн нэртэд томдөгтий үргэлжилэн үүдхий дагалт нь зуны улирлын амаахын цуслангийн зөвлөлтлийн нэгэнт шин нэмэгдлийн цаг болжээ. Маш олон жугаач хэсгүүд анхудаа зуны халуун цагаан нуурт ирж нуурын онг үзмжийг сонирхсны дараа ширээ дүүрэн загсан дайлал гэж огсолгүй магтаж байлаа. Хоёрын жилдээ цагаан нуурын хамгаалах ба хөгжүүлэхийн зэрэгэр чухал хэлхий баримтлжээ. Сайн сайхан амаахан орчин тойрны зөөлчлалын халуун аргил болно. Үргэлжилэн хувирч байна. Ойлгосноор зуны амралтын төрөө гарагтай үзмжийн орны жугаач хөсдийн хулаана бүх хөмжөө илдэд дэвшилж, зам харал цааны зочдын буудлаар төлөөлүүлсэн нуурын хөвөн дэх идэв умдааны хоног буудал, аянчтын урсгалын оргилон огт авчирв. Энэ нэ хөхөмдөг ногоон уул усын амаахын хариултын хууцсыг бийлүүлснээр баггүй зуны амралтын хугацааны зуны улирлын ажаахын хөгжингүй аяг хөгжимсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Шинэ шууд хараа байгууллагын ажлын хороо намын дүрмийн суралцлагч

Ич Намибиа ажлын тухай сан ажлын боловсрол өргөлсөн байна. Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг болгож, байгуулагын намын байгуулалтын ажлын суурийг улам дагалхан бөхчүүлжээ. Намын гишүүн кадрчүүдийн улс төрийн хөв боловсрол болон үүрэг тушаалаан гүйцэтгэх чадварыг бүх талаар дэмжлүүлэхийн тулд өмнөхөн. Шинэ шүү тараа байгуулагын ажлын хороо. Намын дүрмийн сурвалжлагч ич намын ажлын тухай сан ажлын боловсролыг жоохон байгуулан өрнүүлж, Шинэ шууд хараа үл байгуулагч нэгч нь намын ажлын кадр, намын гүшүүний төлөөлөгч 100 гаруй хүн боловсрол оролцож байна. Тус удааны боловсрол нь шин чаг үеийн байгууллагын намын байгууллагын ажлын шаардлагатай нягт уялдуулна, үндсэн шатны ажлын бодит байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, тус гэсэдвт намын хичээл, намын ажлын бодит явдал, тухайн талбарт матагтай асуудлыг хариулах зэрэг арга маягаар дамжуулж, системтэй боловсрол өрнүүлж, уулган бүрийн төвлөрө хандлагач чанараар чанга байлаа. Хөтөлдөг багш. Дундад улсын ухаан намын дүрмийн голуулгын тойронд тайлмж хийж боловсрол оролцогсдий. Үжил санааны сууран бөхчүүлж намын гүшнээ барамжаах хичнгүлэх хэрэгтэй гэж хөтлөн жалгачээ. Үүний хамтаа үндсэн шатны намын байгууллагын бодит жишээтэй уялдуулан гурван хурлын хөтөл намын гүшний хөгжилд намын үрийн барамжаач үүлэг байгууллагын зэрэг бодит явдлын уулгийг нарийн тайлбарлж намын ажлын кадрчүүдийн хавсрын ажлын сэтгцийн тодорхой болгооч. Тухайлсан ажлын дутуудлаар нөхөрлж, журамчсан, тусгайчсан үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх хэр төвшний улам нэгалхам дээшлүүлсэн байна. Боловсролд оролцогсод нарийн ханамгийн судлан суралчиж, ололтон солилчиж, маш их ололттой бодов. Дараагийн алхамтай. Шинэ шууд хараа байгууллагын ажлын хороо, байгууллагын намын гишүүн кадрын хүмүүжил боловсролыг банкчлуулан ботдын атгэж, суралчилгаар ажиллахыг явуулах, сурсанаа хэрэглэхийг баримтлж, суралчилгын өргөт толийн намын гишүүн кадрчүүдийн ажил хийж үйлс босгох бодит ажилдаг болгон хөврүүлэхийг үнэн хүү явуулах болно. Манай хорооны суралчилгч Үшүлэнгийн медалснаар. Сонгийн хотын өмгтээчүүдийн графикийн үйлчилгээний нэг чухал манишинд өгсөн байна. Графикийн үйлчилгээний нийгэм төрөлд оруулах тусгийн ажилдгийг лавдан баттай явуулж, чанар сайтай ажил олголтын ажлын байр ба сэтгэлийн дулаачлах ард дүгүмжлэх үйлчилгээний үндсэн шатны 1-р фронтод шууд хөрөнгө явуулахын тулд өмнөхөн. Сонгийн хотын өмгтээчүүдийн графикийн үйлчилгээний нэг чуглаан манайшинд эхлэв бай. Тус удааны үйлчилгээнд оролцсон өжигнэлтийн хөдвөр байдал өдөө баялаг үйлчилгээний хамар хөвчөө өргөн дэлгэр байлаа. Тухайн талбайд Хот шин 2 шатны чанар сайтай графикийн үйлчилгээний байгууламж, ажил мөрөгдлийн ур чадварын боловсролын байгууламж, орон нутгийн өмгтээчүүдийн адал үйлс цогцлох өжигнөлтийн гол цогц жичээ, шинэ хүний хүчний өх баялаг ба нийгмийн батлагын тавчгийн урс нь эл төрлийн чанар сайтай ажилчин хэрэглэх хажаах удаад нийтдээ 40 гаруй байлаа. Үүний хамтаа Шинэ тараалангийн аражаа нөтөрлөгийн сургууль, шинэ бодсон бус сайлын үеийн төвтэй хамтран онцлогт тараалангийн туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүн бодсон бус сайлын үйлдвэрийн дэлгэн борлуулах тусгай тойргийг тохируулжээ. Ажилдагд нийтээ 300 гаруй олон төмөн тухайн талбарт хүрч асуул навлж жолгуулбай. Тус удааны ажилдаган олон төмний олон өшөлт хэрэгцээ шаардлагын оновчтой жолгуулж, 3 их гол сэдв чадамжийн тусгай орны шинжил ухааны цар тохируулж Олон төмөнд нэг үртөө маягийн ард дүгүмжүүлж ардд ашиг хүртэх үйлчлэг ханга байна. Өмгтээчүүдийн графикийн үйлчлэгийн ончлогтой үйлчлэгээний тусгай оронд графикийн үйлчлэгээний төрөл зүйл, өмгтээчүүдийн гар урлагийн бүтээгдэхүүн, ончлогт тараалангийн туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүн зэрэг эл төрлийн бүтээгдэхүүн хийгээд үйлчлэгийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Тухайн талбайн ажил төдөө сургуулж ирэхээр ирсэн олон төмний нэг нэгээр хүлээн авч Аадлын үйлс цогцлох төрийн бодлого, ур чадварын боловсрал, худалдааны өрхийн хамтралцаа зэрэг хамаа бүхий лавлаад хүлчингүйгээр харуулт өгч, ажлын байрын санамжийн оновчтой зохицуулахыг боловлуулдаг байна. Ажилтан өсөх тусгай ажилдгийн оронд шинэ хүний хүчний өх баялаг ба нийгмийн батлагын тавчгаа төрүүлэн олон чанар сайтай ажилчин хэрэглэх аж ахуйлалыг жоохон байгуулж, тухайн талбарт ажилтан өсөхийг өргнүүлж Нэг бүлэг баримжаан тохиромжтой 2 хаттан байгаа амтлаг бөгөөд дүгүмтүүд ажил олголтын ажлын байрыг олдлогтой хүргэжээ. Ажил төдөө санаачилгаасан ажил өрх олон төмөнд ажлын байрын чалан ажилчин хэрэглэх баримжааж ич ажил олголтын төдгөв төрийн бодлогийг тайлбарлав байна. Нийтийн асрамжийн ард дүгүмжүүлэх ерөнхийлсэн үйлчилгээний тусгай тойрогтой Шинхэ өмнөлгийн хороо IR нүдний салаа зэрэг өмчилгээний байгууламжаас үйтгэл хураахгүйгээр эрүүл мэндийн алуун жирмийн өмчлөг, өдөр тутмын эрүүл мэндийн шинжил ухааны төгөөмөл зөвлөх зэрэг сайн дурын үйлчилгээг өрнүүлдэг байна.

Я хатим байи орлогийн ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсролын сургууль нь Сүйтгэл хураггүй нийтийн асрамжийн албан жирмийн хайчлаг үйлчлэг ханга бай. Ард амьдралд ойртсон сэтгэлийн дулаачулж арддаг хүмүүжүүлсэн өл зүйлийн нийтийн асрамжийн үйлчлэг олон түмний бахарлыг хүртэж. Чөөхөн бос настай чүдээ сугаларад болон хараат хорны олон түмэн мөрлөн оролчиж, тус удааны ажилдаги махтан сайшаасан байна. Дараагийн алхамд Манайсэнэ өмг тэчүүдийн грахуйн үйлчилгийн ширс ард даши хүртэх ажиллагий лавдун баттэ өрнүүлж. Тус газар орны өмг тэчүүдийн аадл үйлс чогчлог гол чогчийг олдлогтэй боож үлэн дөмжиж, бүгшэнэ өргө олон өмг тэчүүдийн өрдөм чадвар сурах чадвар боловсрох загталгүрийн нөх ажил үйлс чогчлогий хөтлөн жолоодох болно. Хөндөс сонсогчдоо. Дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юн нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үлсэн нь жанхэл юм. Өнчагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өөвөр завсарлаа. Дараагийн дугаартай хэн жолгий баяр тань.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араажо долгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд үрд бидний сонирын сонирхол

өрхөндө сонсогч дөө. Энэ чагийн нэвтрүүлэгт голдуу. Цагаан нуурын жуни амралтын хугацааны жуулч далан соргог жагсны дайлалгаар аршаан нуурын ажаах үеийг сэргэлсэн. Шинэ шууд хараа байгууллагын ажлын хороо намын дүрмийн сурвалжлаг жичээ намын явдлын ажлын тухайлсан ажлын боловсрал эрхэлсэн. Сонян хатын өмгтээчүүдийн графикийн үйлчилгээний нэг чухал манифест эхэлсэн зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мөдөө. Цагаан нуурын жуни амралтын хугацааны зөөлсөл болон соргог жагсны дайлалгаар аршаан нуурын ажаах үеийг сэргэсэн байна. 2020 оны жуни амралтын хэнэр эхлэхэд дагалдна цагаан нуурч энэ жуни анхны зөөлсөлийн оргилоо огтаа авчирв. Үзэмжийн оронд бүх улсын гал газраас ирсэн жугаач хөсөдө тасралтгүй чавурж байлаа. Одоохондоо цагаан нуурын өвлийн ангалаар алдаршилснаар баггүй дөрвөн улирлын зөөлсөлийн нэрте томдөгтий үргэлжилэн үүдхий дагалдна. Жуни улирлын амаахын цуслангийн зөөлсөлөл нэгэнт шин нэмэгдлийн цаг болжээ. Маш олон жугаач хөсөд анхудаа жуни халуун цагаан нуурт ирж нуурын онг үзэмжийг сонирхсны дараа ширээ дүүрэн загсан дайлал гэж огсолгүй магтаж байлаа. Хоёрын жилдээ цагаан нуурын хамгаалах ба хөгжүүлэхийн зэрэгэр чухал зэлхий баримтлжээ. Сайн сайхан амаахын орчин тойрон нь зөөлсөлийн халуун аргил болно үргэлжилэн хувирч байна. Ойлгосноор жуни амралтын төрөө гарагта үзэмжийн орны жугаач хөсдийн хулаана бүх хөмжөө илдэд эсвэлж зам харал цааны зочдын буудлаар төлөөлүүлсэн нуурын хөвөндөх идэв умдааны хоног буудал аянчтын урсгалын оргилон огтаа авчирв. Энэ нэг хөхөмдөг ногоон уул усын амаахын хариултын хууцсыг бийлүүлснээр баггүй зуны амралтын хугацааны зуны улирлын ажаахын хөгжингүй аяга хөгжимсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Шинэ шууд хараа байгууллагын ажлын хороо намын дүрмийн сурвалжлаг жич намын явдлын ажлын тухайлсан ажлын боловсрал эрхэлсэн байна. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн аяг бол гэж. Байгууллагын намын байгуулалтын ажлын суурийг улам нэг алхам бөхчүүлжээ. Намын гүшүүн кадрчүүдийн улс төрийн хөв боловсрал болно үүрэг тушаалаан гүйцэтгэх чадварыг бүх талаар дэвшүүлэхийн тулд өмнөхөн. Шинэ шууд хараа байгууллагын ажлын хороо намын дүрмийн сурвалжлаг жич намын ажлын тухайлсан ажлын боловсрлыг жоохон байгуулангоор нүүлж шинэ шууд хараа үл байгуулаг нэгч намын ажлын кадр намын гүшүүний төлөөлөгч 100 гарын хүн боловсрал оролцож байна. Тус удааны боловсрал нь шин чаг үеийн байгууллагын намын байгууллагын ажлын шаардлагатай нэг туйлдуулн үндсэн шатны ажлын бодит байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж тус гэсэдвт намын хичээл намын ажлын бодит явдал тухайн талбарт мадагтай асуудлыг хариулах зэрэг арга маягаар дамжуулж системтэй боловсрал өрнүүлж уулган бүрийн төвлөрд хандлагаа чанараар чанга байлаа. Хөчөөлөг багш Дондод улсын ухаан намын дүрмийн голгуулгын тойронд тайлмж хийж боловсрал оруулж өгсдөй үзэл санааны сууран бөхчүүлж намын гүшнээ барамжаах хичнгүлэх хэрэгтэй гэж хөтлөн жалгажээ. Үүний хамтаа үндсэн шатны намын байгууллагын бодит жишээтэй уялдуулан гурван хурлын хөчөөл намын гүшний хөгжилд намын үрийн барамжаажуулах байгууллагын зэрэг бодит явдлын уулгийн нарийн тайлбарлж намын ажлын кадрчүүдийн хавсарн ажлын сэтгцийн тодорхой болгооч тухайлсан ажлын дутгуудлаа нөхөрлж журамчсан тусгайчсан үүрэг хариуцлага гүйцэтгэх эрт төвшний улам нэг алхам дэвшлүүлсэн байна. Боловсрал оролцох хэсэд нарийн ханамгээ судлан суралчиж ололтон солилчиж маш их ололттой бодов. Дараагийн алхамд шинэ шууд хараа байгууллагын ажлын хороо байгууллагын намын гүшүүн кадрын хүмүүжил боловсрлыг банкчлуулан боттой атгаж суралчилгаар ажиллахыг явуулах сурцнаа хэрэглэхийг баримтлж суралчилгийн өргөт толийн намын гүшүүн кадрчүүдийн ажил хийж үйлс босгох бодит ажилдаг болгон хөврүүлэхийг үнэн хүү явуулах болно. Манай хорооны суралчилгч Юшүл Ангийн мэдээлснээр Сонян хотын өмгтээчүүдийн графикийн үйлчилгээний нэг чухал манифест эхэлсэн байна. Графикийн үйлчилгээний нийгэм тойрогт оруулах тусгийн ажилдгийг лавдамбаттай явуулж, чанар сайтын ажил олголтын ажлын байр ба сэтгэлийн дулаачлах ард дүгүмжлэх үйлчилгээний үндсэн шатны 1-р фронтод шууд хөрөнгө явуулахын тулд өмнөхөн. Сонян хотын өмгтээчүүдийн графикийн үйлчилгээний нэг чуглаан манифест эхлэв. Тус удааны үйлчилгээнд оролцсон эзэгнэлтийн хөдвөр байдал өдөө баялдаг үйлчилгээний хамар хөвчөө өргөн дэлгэр байлаа. Тухайн талбайд Хот шин 2 шатны чанар сайтны графикийн үйлчилгээний байгууламж, ажил мөрөгчлийн ур чадварын боловсрлын байгууламж, орон нутгийн өмгтээчүүдийн адал үйлс цогцлох өжигнөлтийн гол цогц жичээ, шинэ хүний хүчний өх баялаг ба нийгмийн батлагын тав чогийн урс нь эл төрлийн чанар сайтны ажилчин хөргөлгөх ажаахуйд нийтээ 40 гаруй байлаа.
үүнээ хамтай. Сэнэ тараалангийн араажаан өвтөөрлөгийн соргул, сэнэ бодсын бүс сайлий үбийн төвтэй хамтарын, ончилэгдэй тараалангийн туслэг ажахуын бүтөөгтхүн, бодсын бүс сайлийн үүдэлтийн дэлгэн бурлүүлэг тусгээ тайрүгий тахруулжи. Ажилдэгдэн нэйтэй 300 гарий олон түмэн тухайн талүүрд хүрч асуул навлэж жолгуул бай. Тусуданы ажилдэгэн олон түмэн олон өшид хэрэгчээ шаарлэгийн оновчтэй жолгуулж, 3-1 гол сөдөв чадамжин тусгээ орны шинжилу хан чар тахруулж, Олон түмэнд нэг үртөө майгийн ардад дүгүмүүжүүлж ардад ашиг хүртэх үйлчилэг ханга бай. Өмөгтэйчүүдийн гэр ахуйн үйлчилгийн ончлогтой үйлчилгээний тусгийн оронд гэр ахуйн үйлчилгээний төрөл зүйл, өмөгтэйчүүдийн гар урлагийн бүтээгдэхүүн, ончлогтой тараалангийн туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүн зэрэгэ ил төрлийн бүтээгдэхүүн хийгээд үйлчилгийг бүхтлээр дэлгэн үзүүлж. Тухайн талбайн ажилтэд сургууль жилхаар ирсэн олон түмний нэг нэгээр хүлээн авч Адлын үйлс чогчлог төрийн бодлог, ур чадварын боловсрал, худалдааны үүрхийн хамтарал цаа зэрэг хамаа бүхий лавлаад хүлчингүйгээр хариулт өгч, ажлын байрын санамжийн оновчтой зохицуулахыг баилуул бай. Ажилтан өсөх тусгай ажилдгийн оронд, шинэ хүний хүчний өх баялаг ба нийгмийн батлагын товчоо төрүүлэн олон чанар сайтын ажилчин хэрэглэх ажах хулалыг жохон байгуулж, тухайн талбарт ажилтан өсөхийг өргнүүлж, Нэг бүлэг барамжаан тохиромжтой хоёр хаттан байгаа амьтлыг бөгөөд дүгүмтүүд ажил олголтын ажлын байрыг олдлогтыг хүргэж. Ажилтэд санаачилгаасан ажил өрх олон түмэнд ажлын байрын чалан ажилчин хэрэглэх баримжаа зич ажил олголтын төдгөх төрийн бодлогийг тайлбарлав. Нийтийн асрамжийн ард дүгүмүүжлөх ерөнхийлсэн үйлчилгээний тусгай тойрогтой Шинхэ өмнөлгийн хороо IR нүдний салаа зэрэг өмчилгээний байгууламжаас өйтгөл хураакугаар эрүүл мэндийн алуун жирмийн өмчилэг, өдөр тутмын эрүүл мэндийн шинжил ухааны төгөөмөл зөвлөх зэрэг сайн дурын үйлчилэг өрнүүд бай. Сонгийн хотын баяи урлагийн ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсрлын сургууль нь Сүйтгөл хураакгүй нийтийн асрамжийн албан жирмийн хайчлаг үйлчилэг ханга бай. Ардын амьдралд ойртсон сэтгэлийн тулаачулж ардд дүгүмүүжүүлсэн өл зүйлийн нийтийн асрамжийн үйлчилэг олон түмний бахархлыг хүртэж. Чөөхөн бос настай чүдээ сугаалаад болон хараат хорны олон түм нь мөрлөн оролчиж, тус удааны ажилдгийг махтан сайшаасан байна. Дараагийн алхамд. Манайсэнэ өмөг тэчүүдийн гэр ахуйн үйлчилгийн ширс ардд ашиг хүртэх ажилдгийг лавдун баттай өргнүүлж. Тус газар орны өмөгтэйчүүдийн аадлын үйлс чогчлог гол чогчийг олдлогтэй боож үлэн дөмжиж, бүгшинэ өргөөлөн өмөгтэйчүүдийн өрдөм чадвар сурах, чадвар боловсрох, загталгүрийн нөх ажил үйлс чогчлогийг хөтлөн жолоодох болно. Хүндэс сонсогчдоо, дээрх нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юн нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхэл юм. Энэ чагийн өмнөд горлосын монгол хэлний сонирмөдөний нөвтрүүлэг өөр завсарлаа. Дараагийн дугаартай хэн жол